Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.
1: There we go.

0: Chico.
1: So, Jules, come.
2: Wait a minute.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona. Son as 4.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona. Son as 9.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

lapidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

como estades? Benvidos a este Experta Valladares de outubro. Estamos a venres, 2 de outubro. Bueno, volvemos a repetir así un poquinho como vou a contarvos nestas primeiras semanas de outubro, que temos uns programas especiais para este mes, porque non estamos no tenderete da radio, non estou. Bueno, pues non hai voltiña pola prensa, ten sentido ningún que vos lea noticias antiguas, aunque podía haber ido a hemeroteca. Temos aquí no centro veciñal unhas carpetiñas ben grandes con todo o que se conta na prensa en relación a Valladares, no ámbito cultural, deportivo, no movimento veciñal. Estánse escaneando, digitalizando, bueno, pues en algún momento as podedes consultar na web cando este activa, está remozándose. E por outra parte tamén aproveito que na biblioteca tamén hai unha, como se dice, fototeca, hemeroteca de fotos, o fotógrafo da parroquia. Cada parroquia ten un fotógrafo, como ahora todo mundo de móvil e saca fotos, pero antiguamente pues o da tenda de fotos de cada parroquia fotografiaba os eventos máis relevantes da parroquia, ¿no? Vale, en este caso é Alberto. E hai un arquivo tamén coas fotos del, pues, de todas as actividades alrededor do centro veciñal, pues, desde os anos 80, penso, ou antes incluso, que hai fotos. Podes ir ata a biblioteca, tamén están ali nun álbum, en que, por certo, tamén estou pensando en Beade. Foto Gómez donou parte do seu arquivo ao Centro Cultural de Beade, tamén podes ir por ali, ten unha biblioteca un pouco menos luminosa que esta. Esta se parece máis a Neira Vilas, así en canto a luz, é moi diáfana tamén. E a de Beade un pouco máis oscurilla. Aí tamén están as fotos do arquivo histórico de Beade, ¿no? Los pachecos de cada lugar. Moi ben, o de Pacheco é unha pena, pero está digitalizado e un pouco escangallado tamén. Algún día faremos algo con esa historia. Bien. Traemos hoxe aquí en este venres. Bueno, pois imos dar unha voltiña pola senda cara ao final do programa, pero antes imos escoitar pois unha conversa que tiven con Alfonso. Con el falamos hai tempo, porque é membro do Urban Sketchers, que son esta xente que se dedica a ir a un lugar, fan unha quedada e pintan, debuxan máis ben. É xente que normalmente sabe debuxar, e teñen un blog con un papel especial e unhas acuarelas, e fan debuxos moi rápidos ao longo dunha mañán, e todos os domingos quedan en algún lugar, pois, ou da cidade dos arredores. E hai grupos de Urban Sketchers en un montón de sitios. Vigo é un sitio oficial, tamén hai no Valmiñor, tendes en Valladares, tamén está o Urban Sketcher Anso da Garrida, que fixo varias portadas para o libro de San Campio, e todos os luns de San Campio está ali nas escaleiriñas coa súa libretiña e as acuarelas, facendo pues, un debuxo así rápido da chegada das carrozas e do ambiente do torreiro. Así que si non mirastedes nunca, tendes aquí que anotar luns de San Campio, ir ao torreiro sobre as 12 da mañá e poñerme ali na terraza a tomar o vermú e mirar como pinta Anso. Un saludo, Anso. Bueno, entón, hai unha quedada que é máis informal, se non sabemos dibuxar, pero nos apetece facer así algún boceto e reunirnos con xente que tamén fai os seus primeiros pinitos nos debuxos. Hai unha quedada máis informal que se chama Drink and Draw, que isto quere decir tomar algo e pintar. Fais unha vez ao mes en algún bar de Vigo. E a guía Alfonso. Entón imos a conversar con él para que nos conte como é a dinámica. A dinámica creo que dá un tema, polo que me contou alguna vez, dá un tema e a xente pinta sobre ese tema o que se lle ocurra. Moi ben. E a segunda historia que ides escoitar tamén é a historia de a proposta cultural para este centro veciñal no auditorio os fines de semana de outubro, que sempre chega ao circuito de teatro amador, e sempre ven por aquí o Manolo da Silva. E agora teño a confusión se é secretario ou tesoureiro da FEGATEA, pero bueno, o que fai é escoller das compañías que están disponibles dentro desta federación de teatro amador e que lle gustan a él as pezas de teatro, porque as escolle él, pues a ver si teñen a posibilidade de vir ata aquí, ata o auditorio, e disfrutalas, ¿no? Bueno, pues imos a escoitar que compañías de teatro veñen, con que peza teatral, e cando podemos sentarnos na butaca. Normalmente un sábado á tarde, sobre as 8 ou así, pero como non sempre é posible o horario, cadralo, porque a xente traballa, teatro aficionado, pues a veces hai que variar o domingo.
o último día xa vos adianto, o último o que pecha o circuito teatral, sempre é el, sempre é a compañía residente da casa que Teatro Escoitade, que trae algo especial, pero bueno, esta conversa sobre as 11 da mañá, aprox. Moi ben. Sobre as 11 da mañá, non, sobre as 10:30, que non hai novas, é verdad. Pois nada, vamos a escoitar un par de cancionciñas e logo escoitamos a os Urban Sketchers, Drink and Draw, a xente que lle gusta pintar a vida cotidiana.

E a que miñestes escoitando? Pois a Roda, co seu viñedo Ribeiro. A de Lombaos, a Mencer en Yugoslavia. E agora a familia Camaño, Fuga de Cerebros. Como vamos a falar de teatro, vamos a poñer a Magín Blanco, que ten unha...

Cando chega o outono, a cousa é que un deixa de ir os festivales de música ao aire libre, ven a chover, prefiere a comodidade dunha butaca, os cafés teatro, podemos trasladarnos a esta atmósfera así tan chula. E hai un montón de circuitos de teatro amador, que o teatro afeccionado, que casi

0: cartos no leva nada.
1: No, claro, los cartos os leva o banco. bueno, eres o tesorero, pero sí. También eres quien programa o circuito da Fegatea aquí en Valladares, ¿no?
0: Efectivamente, porque también soy miembro de Teatro Escoitade, o grupo de teatro Centro Vecinal de Cultura de Valladares, a compañía residente, como dixeches ti.
1: Sí, bueno. Entón, agora o mes de outubro ten os fines de semana, bueno, pues distintas compañías que veñen non só de Vigo, sino tamén da área, que da área galega, ¿no?
0: Galego, sí, sí.
1: Sí, sí. Veñen. Que veñen aquí a, bueno, pues algúns a ensinarnos obras novas e outros obras que xa pasaron, ¿no? Ou non?
0: Sí, bueno, no, normalmente aquí o que se trata de que non repitan
1: a obra.
0: Eu sempre que contacto cos grupos, pois o que se trata de que non repitan, evidentemente, pero claro, son sempre obras distintas, na medida do posible, de grupos que non viñeron, a non ser que haxa, que non haxa montaxes así que nos gusten moito, entón pois hai algunha compañía que vai recuncar.
1: Moi ben. E entón a programación ábrese o domingo 4 de outubro.
0: Ajá, ábrese o domingo 4 de outubro ás 8 da tarde no auditorio do Centro Veciñal e Cultural de Valladares, e imos ter a actuación do grupo Andaravía Teatro, que veñen dende Vedra. Son a compañía de Vedra, son os colegas de aí moitos anos xa, que normalmente o que fan é comedia, e o que nos van traer para ese primeiro día, o día 4, vai ser unha Lévame o Paraíso. Ten unha duración de 60 minutos aproximadamente, e para todos os públicos é comedia.
1: O sea, que a xente pode rir.
0: Eu creo que sí. Normalmente estes colegas de Andaravía soen facer cousas que sí. Teñen unha vis cómica importante.
1: E utilizan unhas palabras moi simpáticas. Rabuñar. Que non quere rabuñar a felicidade.
0: Claro, rabuñar. Porque eso... É que non me acordo agora quen é o autor, pero normalmente traballan con autores que tamén fan textos a nivel profesional. Tamén teñen contactos. Entón, seguramente da... do autor ou autora da... que agora non me acordo.
1: Sí. Bueno, pues entonces, si queredes botar unhas risas...
0: Eso, o día 4 ás 8. O domingo 4.
1: Muy ben, a retranca, un pouco de retranca. Porque retranca e sorna son dúas cousas ben distintas. Muy ben. Sorna ben. Ten algo de maldad, perdón.
0: E logo continuará o sábado 10 de outubro, tamén ás 8 da tarde, tamén no auditorio do Centro Vecinal e Cultural. Sí. E imos ter a montaxe, imos ter connosco o grupo Gargallada Teatro. Estes veñen dende o barco.
1: Ai, que leso.
0: O barco Valdeonas veñen de lonxe. Non é a primeira vez, tampouco.
1: Aí te iba a decir, eu sempre fan esta viaxe de tres horas.
0: Sí, é que fan montaxes bastante, digamos, espectaculares. Tamén é unha comedia. E tamén para todos os públicos. Tamén a duración aproximadamente serán 60 minutos, 60-70. E tamén comedia, e fano moi ben. Os traballos deste grupo sempre a nivel cómico, digamos, é moi bo. Entón, por iso os trae.
1: E de que vai a obra? Podes contar algo? Non queres contar nada?
0: Normalmente son temas de enredo, hai un
1: familiar.
0: Tipo, casi sempre, non quero dicir que sempre, pero casi sempre hai un morto, ou unha morta, e sempre hai algunha disputa entre os herdeiros ou... buscar quen matou a quen, por que, todo isto, pero en plan...
1: Comedia
0: total, dos. Non hai...
1: Non hai Agatha Christie, ni un Cluedo, nada.
0: Para rir, non hai, como decirlo, mensaxe, digamos, ni nada. Bueno, vimos a pasalo bomba, e imonos rir a ver das tolerías que fai esta xente por los cartos normalmente, ou por las herdanzas. Todo este tipo de historias.
1: Ah, que ben, que ben. Sí. Bueno, está ben, Porque no, si se meten tres horas de viaxe ida e outras tres de volta, si non, non levas con humor, amigos.
0: Bueno, os que temos moito, moito vicio, danos igual,
1: Tamén é verdad.
0: Non importa, ainda que sexa unha tragedia... bueno, ahora non vou meter...
1: bueno, a xente que non iba a decir os que van a mirar o teatro clásico a Mérida, ¿no?
0: Sí, pero en Mérida hai de todo. Mérida, o teatro clásico, creo que sei moi... hai moitas versións e a maior parte tamén xa casi son espectáculos de todo tipo menos tragedias.
1: Ajá.
0: Ah, bueno, unha tragedia tamén hai, pero bueno. A maioría, digamos,

0: por lo que teño visto últimamente nos calendarios, nos na programación, básicamente hai como chamo musicais, hai versións extravagantes de todo tipo, porque claro, hai que ter en conta que ali en Mérida é un festival que vai moitísima xente.
1: Sí.
0: E que o que queren ir a pasalo ben. Aparte polas noites ali fai un calor
1: terrible.
0: Terrible, terrorífico ás 11 da noite, como aquí ás 12 da mañá.
1: Sí, sí,
0: entón,
1: sí.
0: Como pa poñeta sufrir, xa, sí, máis do que estarán ahí abafados, non? Están abafados.
1: Muy bien. Entón, bueno, entón nuestro anfiteatro pequeñito é o de Rivadavia. O Teatro Cómico de Cangas tamén, non?
0: Bueno, tamén é cómico, pero en Cangas hai moito máis de trasfondo e de mensaxe, sí, tamén, sí. Non? Non son todo comedia lixeiras, precisamente.
1: No, son do morrazo aí a sorna, no retranca a sorna.
0: Hai moita sorna, moita retranca, e moita mensaxe, moito iso, non, mensaxe e querer digamos refletir a vida de hoxe en día, pero de un punto de vista crítico. Non ir ali, que tamén o pasas bomba, eh? Tamén o pasas, sí, ben riste, pero ao mesmo tempo hai, para que logo cando acabe o rollo, ah, mira, están se rindo. De quen se están rindo? Están se rindo de nós.
1: Sí, sí.
0: La sociedade actual, de lo que facemos e sí, todo iso, sí, non? Non é... Vale. Bueno, en fin.
1: Volvamos a casa.
0: Volvemos a nos, que me perdo, voume polas...
1: Claro,
0: polas
1: en... eu o lío, porque como sei que lle gusta a radio... Vamos a ver, e despois...
0: Logo continuamos o sábado 24 de outubro, tamén ás 8, van vir os compañeros de Atrezo, que tamén xa viñeron varias veces. Atrezo agora teñen a sede en Porriño, no Porriño, nun sitio super simpático que teñen ali na sala Ribullón. Fan eles ali o seu circuito, fano ali na sala Ribullón. Eles teñen o seu local de ensayo, pero digamos o circuito galego de teatro amador que organizan eles, fano na sala Ribullón, aí no Ribullón.
1: Sí, no Ribullón,
0: frente polo no Ribullón, no hospital, no que era hospital do Ribullón, agora non sei.
1: Sí, agora non sei que é aí.
0: Bueno, esta xente de Atrezo non traen unha comedia.
1: No, que traen unha tristeza.
0: Un drama, que madre, tamén é para todos os públicos, e que se titula Silencio. Por certo, que antes non dixen un título de obra, non? Un título de obra de gargallada é García, un cadáver informal.
1: Ajá.
0: Para que vos deades unha idea de que vai ser iso de cachondeo sobre unha morte, sobre todo iso. Ben, esta de Silencio é un drama e non vou decir nada porque quen veña a velo vai saber ben de onde sae esta versión. Vale? Hai que ter en conta que nós, os do teatro amador, moitas veces non podemos poñer o nome da obra porque hai algunhas entidades que se dedican
1: a cobrar
0: e nós non podemos pagar,
1: claro,
0: esas cantidades. Entón, bueno, é unha versión dunha obra super, hiper, mega coñecida.
1: Vale. Muy ben, hai que traer o pañuelo, entón.
0: Pode ser.
1: Pois pues iso desde Lágrima Fácil traedeo, por
0: bueno,
1: si acaso.
0: Lágrima Fácil, si, sí, está claro. Ben, e para rematar este ano, vai actuar a compañía, o Grupo Noso, Escoitade, Teatro Escoitade, e vai representar a Cova das Mil Mulleres nunha versión, como se di nas películas estas, unha versión extendida.
1: Pensé que
0: me vas a tirar
1: un remix.
0: Pues no, é unha versión extendida de A Cova das Mil Mulleres.
1: Ah, sí, porque se quedou corta a historia.
0: Quedouse un pouco corta, entón agora, tamén en certa medida para rematar con esa montaxe, non? Nos temos o costume, se non é cada ano, cada dous anos, ou cando se vai a deixar de representar esa montaxe, estrease aquí, e logo a última representación normalmente faise tamén no dentro do circuito, cando, o sea, en principio, non temos previstas máis actuacións. Esta é unha traxicomedia, é para maiores de 14 anos, porque non é para todos os públicos, non é para nenos, non é para que veñan nenos pequenos, ya.
1: Se van a aburrir, non a van a entender, e van a dar o coñazo, e hai que salir. Entón,
0: é mellor que non veñan. Dura aproximadamente 60 minutos, a última que temos.
1: O 1 de novembro.
0: O 1 de novembro, o domingo 1 de novembro.
1: E o plan B, o cementerio. o plan A.
0: No, eu creo que é compatible, porque se as 8 da tarde que xa noite, en novembro xa xa noite, o cemiterio non va estar ali. Non sei, é que un...
1: Deses planes non son os teus.
0: Non vou o día de todos os santos, nin o outro, non.
1: Nada.
0: É que aí ten que ser o día 1, porque o día 31 tiñamos outra actuación que imos ir a Brión, coa mesma obra, entón non nos daba... Temos un compromiso anterior, tivemos que cadrar, e tamén, digamos, que sexa unha un domingo e o resto un sábado, e tamén porque hai que cadrar datas dos grupos, dos grupos que veñen, coas nosas, coa ocupación do auditorio, teatro auditorio do centro veciñal, e iso leva que a veces hai que facer así...
1: Bueno, cadrar.
0: Saltos, hai que facer cambios, e igual... Eu confío en que non, pero tampouco non sería o primeiro ano. Tamén ás veces hai que cambiar en a última hora como se pode, non?
1: Moi ben, versión extendida. Quere dicir que dura máis dunha hora? O canto dura?
0: Non, dura unha hora e cinco, así. Cantes duraba un chisco menos.
1: Moi ben, bueno, é unha cova.
0: Que veñan a mirala. Os que viñeron na primeira volta, que a veñan, sí, que van a ver que é distinta, e os que non, que vexan a versión... definitiva, non?
1: Sí.
0: Que veñan e que disfruten. A ver, que sexa, eu teño moi claro, non, desde hai moitos anos, xa que o en contra de unha opinión mayoritaria, non, de que o teatro amador, o teatro afeccionado, que todas as montaxes teñen que ser de risa ou de broma, non sei que, eu non creo. Eu penso que hai obras de teatro, auténticos dramas, traxedias, traxicomedias, de todo tipo, que velas, se están ben feitas, se están ben representadas, se os actores, as actrices están no seu punto, son moi fáciles de ver. Ahora, si está mal, evidentemente, ainda por riba aburriste, nin choras, nin nada, non? Pero con traxedias podes chorar e tamén está ben.
1: Moi ben. Pois é obra de teatro, nada máis. Todo espectro teatral. Pois,
0: aparte, é un pouco, temos dúas comedias,
1: sí,
0: un drama e unha traxicomedia.
1: Bueno, porque programaches pensando nisto, no? En pues alternar, sí.
0: Sí, claro. Bueno.
1: Ah, pois fías fino, ti.
0: Non fío, é o que levo facendo nestas 20 edicións que levamos, porque penso que, claro, o público que ven realmente tampouco quere ver sempre o mesmo, non?
1: No. No.
0: O sea, mismo tipo de teatro, ¿no? Non vai ser sempre para nenos, por exemplo, non vai ser sempre comedia lixeira, alternar un pouco para que o público tamén descubra...
1: Habrá horizontes, claro.
0: Distintas formas de facer teatro.
1: Cando dices público familiar, que a partir de 7 anos se traes os cativos...
0: Público familiar para mí é moi difícil definirlo.
1: Claro, pero bueno...
0: É moi difícil.
1: Sí.
0: A mí antes iso era público infantil. Eu nestas categorías de público familiar ainda non entrei.
1: Pues, crees engadir algo máis ou se finí?
0: No, creo engadir que, a ver, que aparte que poden vir aquí, evidentemente, a ver esta... Que veña o público... que disfrute de todas as representacións. E tamén, solo como recordatorio, engadir que este pasado 19,
1: sí,
0: o sábado 19, estivemos en Santiago, o Grupo Escoitado estivo en Santiago, no 25º Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán, que levamos facendo ali en Santiago dende o ano 2002.
1: Sí.
0: 25 edicións consecutivas.
1: Este ano era o 25?
0: O 25. Ah. Que estivemos ali, estivo Escoitade, con outros tres grupos compañeros, estivemos facendo unha sesión de micros no Museo das Peregrinacións, ali en Santiago, que foi un éxito do público, que o pasaron todos moi ben.
1: Bueno, e vos fixestes uns micros de cal.
0: No, o micro é un micro que temos que se titula Barullo. É un escrito dirixido por Doro, a propósito para este tipo de iniciativa, ¿no? Nos tamén levamos desde o ano 20, máis ou menos, sí. Pois aí fomos pensando como organizar unha festa que fixemos a primeira vez do ano 21 en Santiago,
1: sí,
0: que botamos máis ou menos 16 horas.
1: Ai, verdad.
0: Claro. Botamos veces 6 horas de programación entre os micros, o xantar,
1: pero todo o día botaste ese...
0: Sí, no, seguimos botando, sale, vamos tamén...
1: Bueno,
0: este ano tamén o fixemos en Santiago, na Cidade da Cultura. Foi tamén impresionante, facía un calorazo
1: e te vou dicir, eu sempre que me contades esta historia sempre dices con calor.
0: Sí, pero este ano tivemos sorte porque nos meteron a cuberto porque había alerta vermella en Santiago. 36 graus fora, entón non nos deixaban a todo.
1: Claro, non vai ser que pasara algo. E aquilo é unha plancha onde abraza.
0: Claro, pero nos tivemos dentro do museo. No Museo de Dalí, da Cidade da Cultura, con aire acondicionado.
1: Cómodos, cómodos.
0: Un luxo, vamos, aquilo, ni que fuéramos o...
1: Temos barajas. Escuita, e antes viñades, escuitade, de facer tamén algo en Cangas.
0: En Cangas estivemos...
1: Que fixera calor tamén.
0: Sí, estivemos na mostra de teatro cómico festivo de Cangas tamén, nunha colaboración co Fegatea. Ali nun bueno, este ano tivemos unha carpa requete boa, que non é como outros anos que non había. Había carpa e cadeiras e todo. E tamén estivemos ali con barullo.
1: Sí.
0: Estivemos tres grupiños tamén facendo as cortas estas, non?
1: Sí, sí.
0: Porque tampouco tres horas ali seguidas igual.
1: Igual no. E unhas fotos moi chulas.
0: Ah, sí, unhas fotos sí, aos compañeros de Teatro das Aras, que son os colegas que estuveron ali con nós, máis os do Trasno. Uh-huh. Fixeron unha foto moi boa.
1: Sí, eu cando mirei as fotos dixen, que profesionales.
0: Sí.
1: Entón isto xa...
0: A xente moi boa.
1: Acaba de armar todo o que acabas de decir anteriormente de o teatro afeccionado e de calidade. Cando se fai ben, cando se fai ben.
0: Que non caiba a menor dúbida, non? O sea, a eterna discusión tamén, eterno que sempre se dino... Ah, non, que o único que nos falta é cobrar.
1: Ah, bueno.
0: É o que se di sempre cando hai algún tipo de xuntanza sobre o teatro amador, non?
1: Sí,
0: ah,
1: sí.
0: Non, porque non... É que non, é que hai grupos de teatro amador que fan espectáculos máis grandes que algún do teatro profesional, porque, claro, non temos que pagar técnicos, non temos que pagar tantísimos cartos nas montaxes. Entón iso tamén nos fai nin os ensaios, nin os actores, as actrices, e fai que se poda montar formatos grandes que o mellor un grupo profesional con 3 ou 4 persoas tampouco pode. Que xa hai, que xa hai moi vos,
1: sí,
0: evidentemente.
1: Sí.
0: O que dicen iso? Que o único que nos falta é cobrar ou cotizar. Que tamén, porque bueno, por horas, evidentemente, 8 horas... O día, ou 7 ou 6, sí, ou así dedican unha compañía profesional, non o facemos.
1: No, claro, porque tens que ganar o pan polo outro lado.
0: Excepcionalmente, unha sesión se ten feito.
1: Pero cando vai haber estreno.
0: Porque por cando hai estrenos, cando foi a... Como é chamo? Cando fixemos aquí a... A de
1: Perllín.
0: A de Perllín. Fixemos sesións de 6, 7, 8 horas.
1: Bueno, pero se foi
0: para poder os últimos ensaios xerais.
1: Sí.
0: Eran sesións de hasta 8 horas de ensaio para poder coordinar coa banda de música, co grupo de baile moderno, que tamén fixeron unha parte ali uns bailes exóticos que fixeron ali, e aí fixemos entre 6 e 8 horas.
1: Sarna, con gusto, parece que non pica.
0: Non pica, non pica.
1: Moi ben, cantas obras de teatro miras ti ao longo do ano?
0: Como?
1: Cantas obras de teatro, pezas de teatro?
0: Ah, eu agora moi poucas. Moi poucas. Eu agora non podo, porque non teño tempo...
1: Físico.
0: Por cuestións familiares. Non podo dedicarme, pero eu... Nos meus bons anos, eu que sei, 20, 30, ou todo o que podía. De pago, nos teatros, teatro profesional, teatro amador, todo o que podía. Agora non podo. Agora non podo, no. Mellor... Pois 10 ou así, bueno, non podo moito máis.
1: Está ben, pois agora tes 4 aquí para mirar.
0: Eu xas vin.
1: Moi ben.
0: Eu xas vin no vídeo.
1: Pois entonces nada, a disfrutar os que queirades vir ata aquí, estades máis que benvidos e de balde, un horario maravilloso, podes facer a previa ou a posterior na cafetería, todos son facilidades. Gracias, Manolo.
0: Nada, a ti.

como a canción era así como esta última de Alfeizar, un poco pasional. Pois, Dios mío, é que estes veñendo metales desde de Alfeizar, a pesar de facer cousas así como moi, como se dice, moi divertidas son, pero, como se chaman? Jolín, a xente que se ponga as camisas de flores estampados así, hortera, eso es hortera, teñen este rollo hortera para pasalo ben, ¿no? Pero logo teñen unhas profesións moi serias, eu creo que son arquitectos, se non me equivoco, algún deles, polo menos. Bien, traen as coristas tamén, así como se si fuera Julio Iglesias, igual, pero todo un pouco moi de andar por casa, ¿no? Vale, en esta onda de la pasión y demás, o sea, soy toda tarde en la Galería Jazz, que está, esto queda por Ronda de Don Bosco, fan un club de lectura alrededor de El amor dura tres años, do escritor francés Frédéric Beigbeder. Non son moito de francés. Bueno, nada, é un crítico literario e publicista que quedou desencantado do seu divorcio. O protagonista seguía Mark, eu pensei que era autobiografía, digo, bueno, aunque bueno, un escribe sobre o que lle pasa, non pode contar dos demais sin saber do seu. A novela segue a Marc Marronnier, que ven sendo un crítico literario e publicista moi desencantado polo seu divorcio, e ten unha teoría que o amor dura tres anos. A partir de aí a relación cambia. E a cousa é que está contada con moita retranca a historia esta, tiene un tinte autobiográfico. Ves, pois é o que decía eu, que non pode falar dos demais, solo está falando todo o tempo de un mismo. Moi ben, a participación é aberta, e quen queira sumarse pode chegarse ás 8 da tarde, pedir algo na barra e disfrutar da conversa.

mesma hora, ás 8 da tarde, non moi lesos dai sempre polo centro da cidade, na Asociación Cultural Eva Meoroza, Cascobello Alto, Ferrería, Plaza do Abanico, Casa da Collona. Estades situados aí. Bueno, pois inaugúrase a exposición fotográfica Unha viaxe a Brobdingnag. A presentación vai a contar con Samuel Merino. Jesús, pois nada, un pouco entre contan aquí, ¿no? Vai a mediar no tránsito poético desta viaxe as trincheiras da cultura e a creación artística de Vigo. O que ven sendo toda esta historia con un título tan complicado? É un proxecto de fotografía urbana en formato vertical. Entón, o que trata de explorar con estas fotos é a relación do individuo coa cidade moderna. É un proxecto que ten 23 anos, máis ou menos. Naceu no 2023 como unha serie de fotografías de paisaxe urbana e o seu que hai é 200 retratos de persoas que están vinculadas á creación e á cultura viguesas. E entón, podedes ir por ali e, pois mira, está Eladio Santos, quen máis está? Teño as fotos. Ah, parece que está Guiza, non estou moi segura. Pois é xente do mundo do artisteo pola cidade. Hai unha que parece Agatha Christie. Agatha Christie non. Agatha Ruiz de la Prada, polo colorinche e polo fondo que escollou, un mural, un grafite. Ai, mira, están as fillas de Cassandra dentro do marco do panóptico. Bueno, moitos lugares. Mira, estou mirando a Eladio, que non sei que lugar colleu. Pero o que é son edificios tapiados a un lado e a outro e andas co seu icónico sombreiro. Este señor quita el señor de sombrero, quita el sombrero para dormir. Bueno, pois pues nada, podes ir a mirar as fotos aí, pasar pola inauguración e a ver a alguén destes fotografiados, ¿no? O título do proxecto, agora chegamos a porque lle puxo este nombre, evoca a terra ficticia Brobdingnag, que está retratada na segunda viaxe de Gulliver, que estaba, pues había seres gigantescos aí e Gulliver era picrichiño. Pues un pouco é o que pretende isto, ¿no? Nos, nadie no medio da cidade. Están cantando. En un estou para poderla mirar. Cachis en la mar. Muy bien, pero podemos falar con alguien. Tantos retratados, coas fillas mismamente. Falando de fotografías, Maratón Fotográfico de Vigo celebra este ano a súa 30 edición e ten unha programación especial. Se empezou o xoves ata o domingo 4. Muy bien, está organizada pola Agrupación Fotográfica Galega. Bueno, pues é unha, o maratón está para pensado para tamén para quen é aficionado como quen ten moita experiencia, ¿no? Vale, pois Ose, a partir das 5:30 todo xira en torno á Casa da Cultura Galega, porque a partir das 5:30 hai un obradoiro para explorar a propia linguaxe visual dende o xogo a intuición e as experimentación. Un laboratorio con Paula Pez. Despois ás 7, anda, Jorge Lenz vai a estar aí contando, porque este conta, 10 claves para fotografiar a rúa e aprender a topar historias nos pequenos detalles da vida cotián. Esta historia levou no a él por medio planeta. Jorge Lenz o atopades en el bar La Taberna La Mina moitas veces. Foi profesor meu tamén, era un dos profesores que cando eu estudiaba en publicidade que gustaba moito porque era novo, nosotros eran así un pouco viejos, bellos non, eran moi maiores, entón era un pouco, tiña un método anticuado de enseñar. Este era como conectaba máis coa xente nova, entón sempre había un revoloteo alrededor del, como enseñaba fotografía, que era algo, bueno, pues interesante, sempre interesa, ¿no? Muy bien, despois ás 8:15 hai unha charla coloquio con Víctor de las Heras, un fotógrafo tranquilo na explosión dos anos 80. Pois vai a falar do seu percorrido profesional nesta época. E
E despois xa o sábado e o maratón fotográfico parte as, a mediodía, as 12 da mañán, da Praza do Pobo Galego, e a historia dinámica é así. Os participantes teñen 24 horas para entregar 4 fotos sobre 4 temas que propón a organización, e que solamente van a saber no momento en que se inicie o concurso. E logo as fotos seleccionadas van a formar parte dunha exposición na Casa Galega da Cultura, aí en Vigo, na Plaza de Princesa, e o veredicto vais a dar a coñecer nese mesmo acto da inauguración. Esa, para redondear este 30 aniversario, o domingo ás 4 da o domingo, perdón, 4 ás o mediodía, ás 12, no Café UP, vai a clausurarse o evento cunha feira de creadores visuais. Pois descubrir e mercar a obra de fotógrafos, creadores visuais, disfrutar tamén da música, porque na sesión Vermú vai a estar un DJ, vai a haber un concerto tamén, Twinning Pins, e logo, ao final do día, porque toe pa todo o día, pois se desee disfrutar da sesión Solpor, tamén hai, bueno, propostas gastronómicas, de hai comida vegetariana, vegana, bueno, un poquito todo. E con esta historia que me acabo de acordar eu agora do tema e das fotografías que te dan o tema nada máis chegar, así non podes prepararte. Fotografiar gatos, ah, pois ala, buscar gatos. Non che gustan os gatos, pois é o tema. Non sei, estou inventando, non sei. Vamos a contar que podedes ir a unha exposición tamén de arte colectivo. Nos falamos con el onte, escoitaste des onte, Alfonso, que o que coordina este Drink and Draw, que unha vez o mes quedan nun bar de Vigo para pintar. Podes ir como na fotografía, no maratón, sendo un profesional que che guste moito ou afeccionado, ou non ter nin idea, ir a mirar aí como pintan os demais e de paso falas con eles. Danche un tema tamén, pois pode ser o cine, o teatro, un pincel, eu que sei, un animal. Bueno, pois eles están na Alfonso e máis outros dous amiguetes traballan aí na galería que se chama Teto Preto Espacio, que queda na calle Zamora 19, e xustamente pois sábado inauguran unha exposición pet friendly sobre os animais. Entón teñen aquí uns dibuixos moi divertidos e hai un montón de artistas. A ver, non vou dicir os nomes, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, unha ducía a máis ou menos de artistas. Bueno, pois eso, que podedes levar os vosos animais tamén. Pet friendly. Este espazo, o Teto Preto, solo se abre cando hai galería ou exposicións, algunha inauguración, pero normalmente é un espacio de traballo para eles. Moi ben. Cousas que aparecen pola cidade tamén. Hai un programa que se chama Vértice Sonora, que é un festival de creación contemporánea e une música, arte sonora, cinema, danza, tecnoloxía, bueno, combina un montón de disciplinas. Ven xente, pero pon atención a distintos países: Corea do Sur, Xapón, Argentina. E a programación desenvólvese por toda Galicia, por Vigo, A Coruña, Compostela, Tui, Pontevedra, Cangas, e distintos espacios tamén, por auditorios, museos, igrexas, centros educativos, espazos de arte. Así que para esta fin de semana, que hai? Pois resulta que o que sucede aquí na cidade, así que vámoslo a contar. Ou se pode decir ata o Conservatorio, o Superior de Vigo, aí no Castro, porque hai un encontro e un coloquio sobre a serie de obras Les Vampires. O mediodía, ás 12, pois cando termino, esperta chegades. Igualmente, na biblioteca, na biblioteca do Conservatorio Superior Municipal de Vigo, hai unha sesión formativa sobre a creación musical actual en Uruguai. Ah, que curioso isto.
E o domingo, ás 12:30, no Auditorio Martín Codax, o primeiro concerto da serie Les Vampires, que van a explorar texturas escuras do cinema e máis da música. Ostra. A música te pode levar para donde queira, ¿no? Muy ben, falando de música. Pois en Porriño andan coas festas do Cristo. Este sábado celébrase a 12 edición de Montando o Cristo. Levan 12 anos Montando o Cristo. É unha cita rock que merse dentro das festas do Cristo. Vai a ser na Praza de San Sebastián de Porriño e o cartel desta edición reúne a grupos que eu nin conozco. Pero bueno, son guitarreros, música da madrugada, Montando o Cristo. Andarán por aquí os de Revolta, yo me imagino. Hongo, In the Wall, no, In We Wall, In We Fall, The Pretty Search e Malqueda. Muy ben, a partir das 9:30 ata medianoite, penso eu, ou ata que os voten, ¿no? Montando Cristo, pues eso. E outra cosa moi chula tamén, que este sábado, ¿no? No, sábado. No Calvario todo o día, dende as 11 da mañán hasta as 8 da noite, hai un mercado urbano que pretende un pouco devolver a esta zona de Vigo, pues, que sea un encontro, ¿no? De o mercado do Calvario funciona moi ben, pero o que pretenden é que sea este, a ver, a primeira edición de Folla de Lata, que sea un encontro para a segunda man, o deseño, a creación e a cultura, e vai haber un montón de postos, vintage, de moda, de ilustración, de xoiería, tamén de comer, de artesanía, bueno,

Detrás de Folla de Lata está Bego Arana, que tiene una amplia trayectoria en la organización de mercados, eventos, propuestas socioculturales en Galicia. Ella estuvo en la creación y organización de do Feirón de Bouzas, do Mercadot, da Fundación ou Fundición, perdón, o Mercado Mariñeiro de Muros, e tamén na Festa da Alegría do Calvario. Pois nada, aí tendes unha cita este fin de semana no Calvario, se non ide calquer día co Mercado do Calvario, un espectáculo en sí mismo, o sea, cando chegan os repartidores, cando marchan, cando entra xente a comprar, un mercado con tanta vida, non? En outros momentos do ano tamén se fai pues, os postos das peixeiras se enchan de artesanía con outra feira que lle chaman non todo peixe está vendido, eso es.

0: E hai que comenzar dicindovos que tanto Scarecrow como Shattered Guild teñen nas súas redes unha rede, valga a redundancia, ben interesante de concertos, así que seguidios. Pero agora estivamos a escoitar Unchosen Ones con Sorrow Turns to Dust, unha banda ben interesante e un tema ben interesante sacado de un EP homónimo.
1: Sim, do seu primeiro álbum de originais lançado em 2023.
0: Uhum. Aparte, fixemos de aquí un interesante track by track que eu creo que por lo menos intentou extraer aí un pouco a misticidade que encerra este
1: disco. Sim, uma boa banda bem interessante, um bom vocalista e bons instrumentistas.
0: E tanto.
1: Dentro do género, aliás, penso serem das bandas mais interessantes, porque na realidade não há tantas bandas a praticarem o som como os Unchosen Ones na Galiza, não é?
0: Pois não, nem na Galiza, nem tampouco comumente na Península. É uma banda que despunta por original. E agora ahora nos vamos con hardcore da zona de Ribadeo.
1: Lugo, non é?
0: Sí. Porque
1: eles
0: teñen aí influencias ben puncarras tamén e, bueno, creo que son unha banda tamén interesante pola mistura de estilos.
1: Sí, o Patrick, estás para aí dizer, já é unha materia muerta.
0: Exactamente. Bueno, que imos a escoitar desta xente, pois algo que eu creo que vos vai a gustar.
1: Ben quentinho ainda.
0: Nacer en el odio.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metal.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona, Vigo, 106.1. Radio Piratona. Son as 4.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Arouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Cómpre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a DEGA reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a DEGA, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba d'Umia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2.000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Gary, Deus Sol Invictus.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

como estades? Benvidos a este Experta Valladares de outubro. Estamos a venres, 2 de outubro. Bueno, volvemos a repetir así un poquinho como vou a contarvos nestas primeiras semanas de outubro, que temos uns programas especiais para este mes, porque non estamos no tenderete da radio, non estou. Bueno, pues non hai voltiña pola prensa, ten sentido ningún que vos lea noticias antiguas, aunque podía haber ido a hemeroteca. Temos aquí no centro veciñal unhas carpetiñas ben grandes con todo o que se conta na prensa en relación a Valladares, no ámbito cultural, deportivo, no movimento veciñal. Estánse escaneando, digitalizando, bueno, pues en algún momento as podedes consultar na web cando este activa, está remozándose. E por outra parte tamén aproveito que na biblioteca tamén hai unha, como se dice, fototeca, hemeroteca de fotos, o fotógrafo da parroquia. Cada parroquia ten un fotógrafo, como ahora todo mundo de móvil e saca fotos, pero antiguamente pues o da tenda de fotos de cada parroquia fotografiaba os eventos máis relevantes da parroquia, ¿no? Vale, en este caso é Alberto. E hai un arquivo tamén coas fotos del, pues, de todas as actividades alrededor do centro veciñal, pues, desde os anos 80, penso, ou antes incluso, que hai fotos. Podes ir ata a biblioteca, tamén están ali nun álbum. En que, por certo, tamén estou pensando en Beade. Foto Gómez donou parte do seu arquivo ao Centro Cultural de Beade. Tamén podes ir por ali, ten unha biblioteca un pouco menos luminosa que esta. Esta se parece máis a Neira Vilas, así en canto a luz, é moi diáfana tamén. E a de Beade un pouco máis oscurilla. Aí tamén están as fotos do arquivo histórico de Beade, ¿no? Los pachecos de cada lugar. Moi ben, o de Pacheco é unha pena, pero está digitalizado e un pouco escangallado tamén. Algún día faremos algo con esa historia. Bien. Traemos hoxe aquí en este venres. Bueno, pois imos dar unha voltiña pola senda cara ao final do programa, pero antes imos escoitar pois unha conversa que tiven con Alfonso. Con el falamos hai tempo, porque é membro do Urban Sketchers, que son esta xente que se dedica a ir a un lugar, a unha quedada, e pintan, debuxan máis ben. É xente que normalmente sabe debuxar, e teñen un blog con un papel especial e unhas acuarelas, e fan debuxos moi rápidos ao longo dunha mañán, e todos os domingos quedan en algún lugar, pois, ou da cidade ou dos arredores. E hai grupos de Urban Sketchers en un montón de sitios. Vigo é un sitio oficial, tamén hai no Valmiñor, tendes en Valladares, tamén está o Urban Sketcher Anso da Garrida, que fixo varias portadas para o libro de San Campio, e todos os luns de San Campio está ali nas escaleiriñas coa súa libretiña e as acuarelas, facendo pues, un debuxo así rápido da chegada das carrozas e do ambiente do torreiro. Así que si non o mirastedes nunca, tendes aquí que anotar luns de San Campio e ir ao torreiro sobre as 12 da mañá e poñerme ali na terraza a tomar o vermú e mirar como pinta Anso. Un saludo, Anso. Bueno, entón, hai unha quedada que é máis informal, se non sabemos dibuxar, pero nos apetece facer así algún boceto e reunirnos con xente que tamén fai os seus primeiros pinitos nos debuxos. Hai unha quedada máis informal que se chama Drink and Draw, que isto quere decir tomar algo e pintar. Faixe unha vez o mes en algún bar de Vigo. E a guía Alfonso. Entón, imos a conversar con él para que nos conte como é a dinámica. A dinámica creo que dá un tema, polo que me contou alguna vez, dá un tema e a xente pinta sobre ese tema, o que se lle ocurra. Moi ben. E a segunda historia que ides escoitar tamén é a historia de a proposta cultural para este centro veciñal no auditorio os fines de semana de outubro, que sempre chega ao circuito de teatro amador, e sempre ven por aquí o Manolo da Silva. E agora teño a confusión si é secretario ou tesoureiro da FEGATEA, pero bueno, o que fai é escoller das compañías que están disponibles dentro desta federación de teatro amador e que lle gustan a él as pezas de teatro, porque as escolle él, pues a ver si teñen a posibilidade de vir ata aquí, ata o auditorio, e disfrutalas, ¿no? Bueno, pues imos a escoitar que compañías de teatro veñen, con que peza teatral, e cando podemos sentarnos na butaca. Normalmente un sábado á tarde, sobre as 8 ou así, pero como non sempre é posible o horario, cadralo, porque a xente traballa, teatro aficionado, pues a veces hai que variar o domingo.
O último día xa vos adianto, o último o que pecha o circuito teatral, sempre é el, sempre é a compañía residente da casa que Teatro Escoitade, que trae algo especial, pero bueno, esta conversa sobre as 11 da mañá, aprox. Moi ben. Sobre as 11 da mañá, non, sobre as 10:30, que non hai novas, é verdad. Pois nada, vamos a escoitar un par de cancionciñas e logo escoitamos a os Urban Sketchers, Drink and Draw, a xente que lle gusta pintar a vida cotidiana.

E a que viñestes escoitando? Pois a Roda, co seu viñedo Ribeiro. A de Lombaos, a Mencer en Yugoslavia. E agora a familia Camaño, Fuga de Cerebros. Como vamos a falar de teatro, vamos a poñer a Magín Blanco, que ten unha...

0: Cando chega o outono, a cousa é que un deixa de ir aos festivales de música ao aire libre, ven a chover, prefiere a comodidade dunha butaca, os cafés teatro, podemos trasladarnos a esta atmósfera así tan chula. E hai un montón de circuitos de teatro amador, que o teatro afeccionado, que casi todas as parroquias, penso eu que ademais de centro veciñal, tamén teñen compañía residente. Vou a chamar así, no? É a compañía de teatro afeccionado da parroquia. Pois Valladares ten Teatro Escoitade, Bea de Tarantela, así. Podemos ir recorrendo. Casi todas as parroquias teñen, non, Manolo?
1: Non.
0: Non todas.
1: Algúnas, temos algúnas parroquias, outras non teñen nada.
0: Bueno, Manolo da Silva, secretario da FEGATEA?
1: Son o tesoureiro.
0: Ai, Dios mío, non acerto nunca. Eu que levo os cartos.
1: Bueno, quen leva as contas? Os cartos non leva nada.
0: No, claro, os cartos os leva o banco. Bueno, eres o tesoureiro, pero sí, tamén eres quen programa o circuito da FEGATEA aquí en Valladares, non?
1: Efectivamente, porque tamén son membro de Teatro Escoitade, o grupo de teatro Centro Veciñal de Cultura de Valladares. A compañía residente, como dixeches ti.
0: Sí, bueno. Entón, agora o mes de outubro ten os fines de semana, bueno, pues distintas compañías que veñen, non só de Vigo, sino tamén da área, que da área galega, ¿no?
1: Galego, sí.
0: Sí, claro, sí. Veñen. Que veñen aquí a, bueno, pues algúns a ensinarnos obras novas e outros obras que xa pasaron, ¿no?
1: Uno. Sí, bueno, no, normalmente aquí o que se trata de que non repitan a
0: obra.
1: Eu sempre que contacto cos grupos, pois o que se trata de que non repitan, evidentemente, pero claro, son sempre obras distintas, na medida do posible, de grupos que non viñeron, a non ser que non haxa montaxes así que nos gusten moito, entón pois hai algunha compañía que vai recuncar.
0: Moi ben. E entón a programación ábrese o domingo 4 de outubro.
1: Ábrese o domingo 4 de outubro ás 8 da tarde no auditorio do Centro Veciñal e Cultural de Valladares, e imos ter a actuación do grupo Andaravía Teatro, que veñen dende Vedra. Son a compañía de Vedra, son os colegas de aí moitos anos xa, que normalmente o que fan é comedia, e o que nos van traer para esta primeira, para ese primeiro día, o día 4, vai ser unha Lévame o Paraíso. Ten unha duración de 60 minutos aproximadamente, e para todos os públicos é comedia.
0: O sea, que a xente pode rir.
1: Eu creo que sí. Normalmente estes colegas de Andaravía soen facer cousas que sí. Teñen unha vis cómica importante.
0: E utilizan unhas palabras moi simpáticas. Rabuñar. Que non queres rabuñar a felicidade.
1: Claro, rabuñar. Porque eso... É que non me acordo agora quen é o autor, pero normalmente traballan con autores que tamén fan textos a nivel profesional. Tamén teñen contactos. Entón, seguramente do autor ou autora da... que agora non me acordo.
0: Sí. Bueno, pues entonces, si queredes botar unhas risas...
1: Eso, o día 4 ás 8. O domingo 4.
0: Muy ben, a retranca, un pouco de retranca. Porque retranca e sorna son dúas cousas ben distintas. Muy ben. Sorna ben. Ten algo de maldad, perdón.
1: E logo continuará o sábado 10 de outubro, tamén ás 8 da tarde, tamén no auditorio do Centro Veciñal e Cultural. E imos ter a montaxe, imos ter connosco o grupo Gargallada Teatro. Estes veñen dende o barco.
0: Ai, que leso.
1: O barco Valdeorras veñen de lonxe. Non é a primeira vez, tampouco.
0: Te iba a decir, eu sempre fan esta viaxe de tres horas.
1: Sí, é que fan montaxes bastante, digamos, espectaculares. Tamén é unha comedia. E tamén para todos os públicos. Tamén a duración aproximadamente serán 60 minutos, 60-70. E tamén comedia, e fano moi ben. Os traballos deste grupo sempre a nivel cómico, digamos, é moi bo. Entón, por iso os traen.
0: E de que vai a obra? Podese contar algo? Non queres contar nada?
1: Normalmente son temas de enredo, hai un
0: familiar.
1: Tipo, casi sempre, non quero dicir que sempre, pero casi sempre hai un morto, ou unha morta, e sempre hai algunha disputa entre os herdeiros ou... buscar quen matou a quen, por que todo isto, pero en plan
0: comedia.
1: Comedia total, dos, non hai,
0: non hai Agatha Christie, nin nada, nin Cluedo, nada, nada, nada.
1: Todo para rir. Para rir, non hai, como decirlo, mensaxe, digamos, nin nada, bueno, que vimos o pasalo bomba. Imonos rir a ver das tolerías que fai esta xente polos cartos normalmente ou polas herdanzas, todo este tipo de historias.
0: Ah, que ben, que ben. Sí. Bueno, está ben, ¿eh? Porque no, si no, se meten tres horas de viaxe ida e outras tres de volta, si non, non levas con humor, amigos.
1: Bueno, os que temos moito, moito vicio, danos igual, ¿eh?
0: Tamén é verdad.
1: Non importa, inda que sexa unha traxedia... bueno, ahora non vou meter...
0: bueno, a xente que non iba a decir os que van a mirar o teatro clásico a Mérida, non?
1: Sí, pero en Mérida sí, pero... hai de todo. Mérida, o teatro clásico, creo que sei moi... Hai moitas versións e a maior parte tamén xa casi son espectáculos de todo tipo, menos traxedias.
0: Ajá.
1: Ah, bueno, alguna traxedia tamén hai, pero bueno, a maioría, digamos, ali, por lo que teño visto últimamente nos calendarios, nos na programación... Básicamente hai comechan musicais, hai versións extravagantes de todo tipo. Porque claro, hai que tener en conta que ali en Mérida é un festival que vai moitísima xente,
0: sí.
1: E que o que queren ir a pasalo ben. Aparte polas noites ali fai un calor...
0: Terrible.
1: Terrible, terrorífico, ás 11 da noite, como aquí ás 12 da mañá.
0: Sí, sí,
1: entón,
0: sí.
1: Como pa poñeta sufrir, xa,
0: sí,
1: máis do que estarán ahí abafados, non? Están abafados.
0: Muy bien. Entón, bueno, entón nuestro anfiteatro pequeñito é o de Rivadavia. O teatro cómico de Cangas tamén, non?
1: Bueno, tamén é cómico, pero en Cangas hai moito máis...

0: que facemos e todo iso, non é... Bueno, en fin.
1: Volvamos a casa.
0: Volvemos a noso, que me perdo, voume pola...
1: Claro, eu o lío, porque como sei que lle gusta a radio... Vamos a ver, e despois...
0: Logo continuamos o sábado 24 de outubro, tamén ás 8, van vir os compañeros de Atrezo, que tamén xa viñeron varias veces... Atrezo agora teñen a sede en Porriño, no Porriño, nun sitio super simpático que teñen ali na sala Rebullón, fan eles ali o seu circuito, fano ali na sala Rebullón. Eles teñen o seu local de ensayo, pero digamos o circuito galego de teatro amador que organizan eles. Fano na sala Rebullón, aí no Rebullón, frente polo no Rebullón, no hospital, no que era hospital do Rebullón, agora non sei.
1: Sí, agora non sei que é aí.
0: Bueno, esta xente de Atrezo non traen unha comedia.
1: No, que traen unha tristeza.
0: Un drama, que madre, tamén é para todos os públicos, e que se titula Silencio. Por certo, que antes non dixen un título de obra, non? Un título de obra de gargallada é García, un cadáver informal.
1: Ajá.
0: Para que vos deades unha idea de que vai ser iso de cachondeo sobre unha morte, sobre todo iso. Ben, esta de Silencio é un drama e non vou decir nada porque quen veña a velo vai saber ben de onde sae esta versión. Vale? Hai que ter en conta que nós, os do teatro amador, moitas veces non podemos poñer o nome da obra porque hai algunhas entidades que se dedican
1: a cobrar
0: e nós non podemos pagar,
1: claro,
0: esas cantidades. Entón, bueno, é unha versión dunha obra super, hiper, mega coñecida.
1: Vale. Muy ben, hai que traer o pañuelo, entón.
0: Pode ser.
1: Pois pues iso desde Lágrima Fácil traedio, por
0: bueno,
1: si acaso.
0: Lágrima Fácil, si sí, está claro. Ben, e para rematar este ano, vai actuar a compañía, o grupo noso, Escoitade, Teatro Escoitade, e vai representar a Cova das Mil Mulleres nunha versión, como se di nas películas estas, unha versión extendida.
1: Pensé que me ibas a decir un remix.
0: No, é unha versión extendida de A Cova das Mil Mulleres.
1: Ah, sí, porque se quedou corta a historia.
0: Quedouse un pouco corta, entón agora tamén en certa medida para rematar con esa montaxe, non? Nós temos o costume, se non é cada ano, cada dous anos, ou cando se vai a deixar de representar esa montaxe, estrease aquí e logo a última representación normalmente faise tamén no dentro do circuito, cando, o sea, en principio non temos previstas máis actuacións. Esta é unha traxicomedia, é para maiores de 14 anos, porque non é para todos os públicos, non é para nenos, non é para que veñan nenos pequenos, ya.
1: Se van a aburrir, non a van a entender, van a entender, e van a dar o coñazo, claro, e hai que salir. Entón
0: é mellor que non veñan. Dura aproximadamente 60 minutos, a última que temos.
1: O 1 de
0: novembro, o domingo 1 de novembro.
1: E o plan B, o cementerio. O plan A.
0: No, eu creo que é compatible, porque
1: sí,
0: se
1: sí,
0: a tarde que xa noite, en novembro xa noite, o cementerio non va a estar ali. Non sei, é que un...
1: Deses planes non son os teus.
0: Non vou o día de todos os santos, nin o outro, non.
1: Nada.
0: É que aí ten que ser o día 1, porque o día 31 tiñamos outra actuación que imos ir a Brión, coa mesma obra, entón non nos daba... Temos un compromiso anterior... tivemos que cadrar, e tamén que sexa unha un domingo e o resto un sábado, e tamén porque hai que cadrar datas dos grupos, dos grupos que veñen, coas nosas, coa ocupación do auditorio, teatro auditorio do centro veciñal, e iso leva que a veces hai que facer así,
1: bueno, cadrar
0: saltos, hai que facer cambios, e igual eu confío en que non, pero tampouco non sería o primeiro ano. Tamén ás veces hai que cambiar en a última hora como se pode, non?
1: Moi ben, versión extendida. Quere decir que dura máis dunha hora? O canto dura?
0: Non, dura unha hora e cinco, así. Que antes duraba un chisco menos.
1: Moi ben, bueno, é unha cova.
0: Que veñan a mirala.
1: Os
0: que viñeron na primeira volta, que a veñan, sí, que van a ver que é distinta, e os que non, que vexan a...

0: versión definitiva, ¿no? Sí. Que veñan e que disfruten. A ver, que sexa, eu teño moi claro, non, desde hai moitos anos, xa que o en contra de unha opinión mayoritaria, non, de que o teatro amador, o teatro afeccionado, que todas as montaxes teñen que ser de risa ou de broma, non sei que, eu non creo. Eu penso que hai obras de teatro, auténticos dramas, tragedias, traxicomedias, de todo tipo, que velas, se están ben feitas, se están ben representadas, se os actores, as actrices están no seu punto, son moi fáciles de ver. Ahora, si está mal, evidentemente, ainda por riba aburriste, nin choras, nin nada, non? Pero con tragedias podes chorar e tamén está ben.
1: Muy ben. Pues é obra de teatro, nada máis. Todo espectro teatral. Pois,
0: aparte, é un pouco, temos dúas comedias,
1: ¿sí?
0: Un drama e unha traxicomedia.
1: Bueno, porque programaste pensando en esto, ¿no? En alternar, sí.
0: Sí, claro. Bueno.
1: Ah, pois fías fino, ti.
0: Non fío, é o que levo facendo nestas 20 edicións que levamos. Porque penso que, claro, o público que ven realmente tampouco quere ver sempre o mesmo, non?
1: Non.
0: O sea, o mesmo tipo de teatro, non? Non vai ser sempre para nenos, por exemplo, non vai ser sempre comedia lixeira, alternar un pouco para que o público tamén descubra...
1: Habrá horizontes, claro.
0: Distintas... formas de facer teatro.
1: Cando dices público familiar, que a partir de 7 anos o se traes os cativos...
0: Público familiar é, para mí, é moi difícil definirlo.
1: Claro, pero bueno...
0: É moi difícil. Sí. A mí antes iso era público infantil. Eu nestas categorías de público familiar ainda non entrei.
1: Pues, crees engadir algo máis ou se finí?
0: No, creo engadir que, a ver, que aparte que poden vir aquí, evidentemente, a ver esta... Que veña o público... que disfrute de todas as representacións. E tamén, solo como recordatorio, engadir que este pasado, o 19,
1: sí.
0: O sábado 19 estivemos en Santiago, o grupo escoitado estivo en Santiago, no 25º Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán, que levamos facendo ali en Santiago dende o ano 2002.
1: Sí.
0: 25 edicións consecutivas.
1: Este ano era o 25?
0: O 25. Ah. Que estivemos ali, estivo escoitade, con outros tres grupos compañeros, estivemos facendo unha sesión de micros no Museo das Peregrinacións ali en Santiago, que foi un éxito de público, que o pasaron todos moi ben.
1: Bueno, e vos fixestes uns micros de cal, de calibra.
0: No, o micro é un micro que temos que se titula Barullo. É un escrito e dirixido por Doro, a propósito para este tipo de iniciativa, non? Nos tamén levamos desde o ano 20, máis ou menos, sí. Pois aí fomos pensando como organizar unha festa que fixemos a primeira vez do ano 21 en Santiago,
1: sí.
0: Que votamos máis ou menos 16 horas.
1: Ai, verdade.
0: Votamos 16 horas,
1: sí,
0: de programación,
1: sí, sí.
0: Entre os micros, os xantares...
1: Sí, todo, sí, sí, pero todo o día votaste ese...
0: Sí, no, seguimos votando, xa levamos tamén...
1: Bueno...
0: Este ano tamén o fixemos en Santiago, na Cidade da Cultura, foi tamén impresionante, facía un calorazo fora...
1: E te iba a decir, eu sempre que me contades esta historia, sempre dices un calor...
0: Sí, pero este ano tivemos sorte porque nos meteron a cuberto porque había alerta vermella en Santiago. 36 graus fora, entón non nos deixaban actuar.
1: Claro, bueno, vai ser que pasara algo. E aquilo é unha plancha onde abraza.
0: Claro, nos tivemos dentro do museo. No Museo da Cidade da Cultura, con aire acondicionado.
1: Cómodos.
0: Un luxo, vamos, aquilo, ni que fuéramos o...
1: En las barajas. Escuita, e antes viñades, escuitade, de facer tamén algo en Cangas.
0: En Cangas estivemos...
1: Que fixera calor tamén.
0: Sí, estivemos na mostra de teatro cómico festivo de Cangas tamén, nunha colaboración co Fegatea. Ali nun bueno, este ano tivemos unha carpa requete boa, non é como outros anos que non había. Había carpa, cadeiras e todo. E tamén estivemos ali con Barullo.
1: Sí. Sí.
0: Estivemos tres grupiños tamén facendo as cortas estas, non?
1: Sí, sí.
0: Porque tampouco 3 horas ali seguidas igual.
1: E bueno, e unhas fotos moi chulas.
0: Ah, sí, no, fotos sí, aos compañeros de teatro das Aras, que son os colegas que estuveron ali con nós, máis os do Trasno. Uh-huh. Fixeron unhas fotos moi boas.
1: Sí, sí, eu cando mirei as fotos, dixen, que profesionales. Sí, sí, sí, sí, sí. Entón, esto xa...
0: A xente moi boa.
1: Acaba de armar todo o que acabas de decir anteriormente de o teatro afeccionado e de calidade. Cando no, se fai ben, cando se fai
0: non,
1: ben.
0: Que non caiba a menor dúbida, non? O sea, a eterna discusión tamén, eterno que sempre se dino, ah, non, que o único que nos falta é cobrar.
1: Ah, bueno.
0: É o que se di sempre cando hai algún tipo de xuntanza sobre o teatro amador, non? Sí, ah, sí. Non, porque non... E que non, é que hai grupos de teatro amador que fan espectáculos máis grandes que algún do teatro profesional, porque claro... Non temos que pagar técnicos, non temos que pagar tantísimos cartos nas montaxes. E entón iso tamén nos fai nin os ensaios, nin os actores, as actrices, e fai que se poda montar formatos grandes que o mellor un grupo profesional con tres ou catro persoas tampouco pode. Que sai, que sai moi vos, sí, evidentemente. Sí. O que dicen iso que que é o único que nos falta é cobrar ou cotizar. Porque bueno, por horas, evidentemente, 8 horas o día, ou 7 ou 6, sí, ou as que dedican unha compañía profesional, non nos facemos.
1: No, claro, porque tens que ganar o pan polo outro lado.
0: Excepcionalmente, algunha sesión se ten feito.
1: Porque non vai haber estreno.
0: Porque por cando hai estrenos, cando foi a... Como é chamo? Cando fixemos aquí a...
1: A de Perllín.
0: Fixemos sesións de 6, 7, 8 horas.
1: Bueno, pero se foi...
0: Para poder... Os últimos ensaios xerais,
1: sí,
0: eran sesións de hasta 8 horas. De ensaio para poder coordinar
1: coa banda
0: de música, co grupo de baile moderno, que tamén fixeron unha parte ali, uns bailes exóticos que fixeron ali. E aí fixemos entre 6 e 8 horas.
1: Sarna, con gusto, parece que non pica.
0: Non pica, non pica.
1: Moi ben, cantas obras de teatro miras ti ao longo do ano?
0: Como?
1: Cantas obras de teatro, pezas de teatro?
0: Eu agora moi poucas. Moi poucas, eu agora non podo porque non teño tempo
1: físico.
0: Por cuestións familiares. Non podo dedicarme, pero eu nos meus anos, o que sei, 20, 30, ou todo o que podía, de pago... Nos teatros, teatro profesional, teatro amador, todo o que podía. Agora non podo. Agora non podo, no. Mellor, pois, 10 ou así, bueno. Bueno. Non podo moito máis.
1: Está ben, pois agora tes 4 aquí para mirar.
0: Eu xas vin.
1: Moi ben. Pues,
0: eu xas vin no vídeo.
1: Pois entonces nada, a disfrutar os que queirades vir ata aquí, estades máis que benvidos e de balde, un horario maravilloso, podes facer a previa ou a posterior na cafetería, todo son facilidades. Gracias, Manolo.
0: Nada, a ti.

bueno, como a canción era así como esta última de Alfeizar, un poco pasional. Pois, Dios mío, é que este son veñendo metales desde de Alfeizar, a pesar de facer cousas así como moi, como se dice, moi divertidas son, pero, como se chaman? Jolín, a xente que se ponga as camisas de flores estampados así, hortera, eso es hortera, teñen este rollo hortera para pasalo ben, ¿no? Pero logo teñen unhas profesións moi serias, eu creo que son arquitectos, se non me equivoco, algún deles, polo menos. Bien, traen as coristas tamén, así como se si fuera Julio Iglesias igual, pero todo un pouco moi de andar por casa, ¿no? Vale, en esta onda de la pasión e demás, Ose, a 8 da tarde, en la Galería Jazz, que está, esto queda por Ronda de Don Bosco, fan un clube de lectura alrededor de El amor dura 3 años, do escritor francés Frédéric Beigbeder. Non son moito de francés. Bueno, nada, é un crítico literario e publicista que quedou desencantado do seu divorcio. O protagonista seguía Mark, eu pensei que era autobiografía, digo, bueno, aunque bueno, un escribe sobre o que lle pasa, non pode contar dos demais sin saber do seu. A novela segue a Marc Marronnier, que ven sendo un crítico literario e publicista moi desencantado polo seu divorcio, e ten unha teoría que o amor dura 3 anos. A partir de aí a relación cambia. E a cousa é que está contada con moita retranca a historia esta, tiene un tinte autobiográfico, ves, pois é o que decía eu. Que non pode falar dos demais, solo está falando todo o tempo de un mismo. Moi ben, a participación é aberta, e quen queira sumarse pode chegarse ás 8 da tarde, pedir algo na barra e disfrutar da conversa.

mesma hora, ás 8 da tarde, non moi lesos de aí, sempre polo centro da cidade, na Asociación Cultural Eva Meoroza, Casco Vello Alto, Ferrería, Plaza do Abanico, Casa da Collona. Estades situados aí. Bueno, pois inaugúrase a exposición fotográfica Unha viaxe a Brobdingnag. A presentación vai a contar con Samuel Merino. Jesús, pois nada, un pouco entre... contan aquí, ¿no? Vai a mediar no tránsito poético desta viaxe ás trincheiras da cultura e a creación artística de Vigo. O que ven sendo toda esta historia con un título tan complicado? É un proxecto de fotografía urbana en formato vertical. Entón, o que trata de explorar con estas fotos é a relación do individuo coa cidade moderna. É un proxecto que ten 23 anos, máis ou menos. Naceu no 2023 como unha serie de fotografías de paisaxe urbana e o seu que hai é 200 retratos de persoas que están vinculadas á creación e á cultura viguesas. E entón, podedes ir por ali e, pois mira, está Eladio Santos, quen máis está? Teño as fotos. Ah, parece que está Guiza, non estou moi segura. Pois é xente do mundo do artisteo pola cidade. Hai unha que parece Agatha Christie. Agatha Christie non. Agatha Ruiz de la Prada, polo colorinche, polo fondo que escollou, un mural, un grafite. Ai, mira, están as fillas de Cassandra dentro do marco do panóptico. Bueno, moitos lugares. Mira, estou mirando a Eladio, que non sei que lugar colleu. Pero o que é son edificios tapiados a un lado e a outro, e anda co seu icónico sombreiro. Este señor quita el señor de sombrero, quita el sombrero para dormir. Bueno, pois pues nada, podes ir a mirar as fotos aí, pasar pola inauguración e a ver a alguien destes fotografiados, non? O título do proxecto, agora chegamos a porque lle puso este nombre. Evoca a terra ficticia Brobdingnag, que está retratada na segunda viaxe de Gulliver, que estaba, pues había seres gigantescos aí e Gulliver era picrichiño. Pues un pouco é o que pretende isto, ¿no? Nadie no medio da cidade. Están cantando. E non estou para poderla mirar. Cachis en la mar. Muy bien, pero podemos falar con alguén. Tantos retratados, coas fillas mismamente. Falando de fotografías, Maratón Fotográfico de Vigo celebra este ano a súa 30 edición e ten unha programación especial. Se empezou o xoves ata o domingo 4. Muy bien, está organizada pola Agrupación Fotográfica Galega. Bueno, pues é unha, o maratón está para pensado para tamén para quen é aficionado como quen ten moita experiencia, ¿no? Vale, pois Ose, a partir das 5:30 todo xira en torno á Casa da Cultura Galega, porque a partir das 5:30 hai un obradoiro para explorar a propia linguaxe visual dende o xogo a intuición e a experimentación. Un laboratorio con Paula Pez. Despois ás 7, anda, Jorge Lenz vai a estar aí contando, porque este conta, 10 claves para fotografiar a rúa e aprender a topar historias nos pequenos detalles da vida cotián. Esta historia levou no a él por medio planeta. Bueno, Jorge Lenz o atopades en el bar La Taberna La Mina moitas veces. Foi profesor meu tamén. Era un dos profesores que cando eu estudiaba en publicidade que gustaba moito porque era novo, nosotros eran así un pouco viejos, bellos no, eran moi maiores, entón era un pouco, tiñan un método anticuado de enseñar. Este era como conectaba máis coa xente nova, entón sempre había un revoloteo alrededor del, como enseñaba fotografía, que era algo, bueno, pues interesante, sempre interesa, ¿no? Muy bien, despois ás 8:15 hai unha charla coloquio con Víctor de las Heras. Un fotógrafo tranquilo na explosión dos anos 80. Pois vai a falar do seu percorrido profesional nesta época.
E despois xa o sábado é o maratón fotográfico, parte a mediodía, ás 12 da mañán, da Praza do Pobo Galego, e a historia dinámica é así: os participantes teñen 24 horas para entregar 4 fotos sobre 4 temas que propón a organización, e que solamente van a saber no momento en que se inicie o concurso. E logo as fotos seleccionadas van a formar parte dunha exposición na Casa Galega da Cultura, aí en Vigo, na Plaza de Princesa, e o veredicto vais a dar a coñecer nese mesmo acto da inauguración. Esa, para redondear este 30 aniversario, o domingo ás 4 da tarde, o domingo, perdón, 4 ás o mediodía, ás 12, no Café UP, vai a clausurarse o evento cunha feira de creadores visuais. Pois descubrir e mercar a obra de fotógrafos, creadores visuais, disfrutar tamén da música, porque na sesión vermú vai a estar un DJ, vai a haber un concerto tamén, Twinning Pins, e logo, ao final do día, porque tobe pa todo o día, pois se dese disfrutar da sesión Solpor, tamén hai, bueno, propostas gastronómicas, hai comida vegetariana, vegana, bueno, un poquito todo. E con esta historia que me acabo de acordar eu agora do tema e das fotografías, que te dan o tema nada máis chegar, así non podes prepararte. Fotografiar gatos, ah, pois ala, buscar gatos, non te gustan os gatos, pois é o tema. Non sei, estou inventando, non sei. Vamos a contar que podedes ir a unha exposición tamén de arte colectivo. Nos falamos con el onte, escoitaste de onte, Alfonso, que o que coordina este Drink and Draw, que unha vez o mes quedan nun bar de Vigo para pintar. Podes ir como na fotografía, no maratón, sendo un profesional que che guste moito ou afeccionado, ou non ter nin idea, ir a mirar aí como pintan os demais e de paso falas con eles. Danche un tema tamén, pois pode ser o cine, o teatro, un pincel, eu que sei, un animal. Bueno, pois eles están na Alfonso e máis outros dous amiguetes, traballan aí na galería que se chama Teto Preto Espacio, que queda na calle Zamora 19, e xustamente pois sábado inauguran unha exposición pet friendly sobre os animais. Non, teñen aquí uns dibuixos moi divertidos e hai un montón de artistas. A ver, non vou dicir os nomes, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, unha ducía a máis ou menos de artistas. Bueno, pois eso, que podedes levar os vosos animais tamén. Pet friendly. Este espazo, o Teto Preto, solo se abre cando hai galería ou exposición, algunha inauguración, pero normalmente é un espacio de traballo para eles. Moi ben. Cousas que aparecen pola cidade tamén. Hai un programa que se chama Vértice Sonora, que é un festival de creación contemporánea e une música, arte sonora, cinema, danza, tecnoloxía, bueno, combina un montón de disciplinas. Ven xente, pero pon atención a distintos países: Corea do Sur, Xapón, Arxentina. E a programación desenvólvese por toda Galicia, por Vigo, A Coruña, Compostela, Tui, Pontevedra, Cangas, e distintos espacios tamén, por auditorios, museos, igrexas, centros educativos, espazos de arte. Así que para esta fin de semana, que hai? Pois resulta que o que sucede aquí na cidade, así que vámoslo a contar. O se pode decir ata o Conservatorio o Superior de Vigo, aí no Castro, porque hai un encontro e un coloquio sobre a serie de obras Les Vampires. O mediodía, ás 12, pois cando termino, experto en chegades. Igualmente, na biblioteca, na biblioteca do Conservatorio Superior Municipal de Vigo, hai unha sesión formativa sobre a creación musical actual en Uruguai. Ah, que curioso isto.
E o domingo, ás 12:30, no Auditorio Martín Kodax, o primeiro concerto da serie Les Vampires, que van a explorar texturas escuras do cinema e máis da música. Ostra. A música te pode levar para donde queira, ¿no? Muy ben, falando de música, pues en Porriño andan coas festas do Cristo. Este sábado celébrase a 12 edición de Montando o Cristo. Levan 12 anos Montando o Cristo. É unha cita rock que merse dentro das festas do Cristo. Vai a ser na Praza de San Sebastián de Porriño e o cartel desta edición reúne a grupos que eu nin conozco. Pero bueno, son guitarreros, música ta madrugada, Montando o Cristo. Andarán por aquí os de Revolta, yo me imagino. Hongo in the Wall, no, In We Wall, In We Fall, de Pretty Search en Malqueda. Muy ben, a partir das 9:30 ata medianoite, penso eu, ou ata que os voten, ¿no? Montando Cristo, pues eso. E outra cousa moi chula tamén, que este sábado, ¿no? No, tres e de truco, o sábado. No Calvario, todo o día, dende as 11 da mañan hasta as 8 da noite, hai un mercado urbano que pretende un pouco devolver a esta zona de Vigo, pues, que sea un encontro, ¿no? De o mercado do Calvario funciona moi ben, pero o que pretenden é que sea este, a ver, a primeira edición de Folla de Lata, que sea un encontro para a segunda man, o deseño, a creación e a cultura, e vai haber un montón de postos, vintage, de moda, de ilustración, de xoiería, tamén de comer, de artesanía, bueno,

detrás de Folla de Lata está Bego Arana, que tiene una amplia trayectoria en la organización de mercados, eventos, propuestas socioculturales en Galicia. Ela estuvo na creación e organización de, do Feirón de Bouzas, do Mercadot, da Fundación ou Fundición, perdón, o Mercado Mariñeiro de Muros e tamén na Festa da Alegría do, do Calvario. Pois nada, aí tendes unha cita este fin de semana no Calvario, se non ide calquer día con o Mercado do Calvario, un espectáculo en sí mismo, o sea, cando chegan os repartidores, cando marchan, cando entra xente a comprar, un mercado con tanta vida, non? E outra, en outros momentos do ano tamén se fai pues, os postos das peixeiras se enchan de artesanía con outra feira que lle chaman non todo peixe está vendido, eso es.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Para min, un día que aprendo algo da música é un día ben empleado. É un destes días lindo deste violín noruego, o Hardingfele, que vimos de escoitar, que ten a característica que se tocan 4 cordas co arco, máis ten 4 ou 5 polo baixo que vibran por simpatía. É que dan ao instrumento unha sonoridade moi especial. A peza que vimos de escoitar é de Sarah Jane Summers do seu disco Echo Stand. E imos agora con Phoebe Bridgers, ven de publicar Los Weekends. Phoebe era das que quería escoitar unha vez que funa o BBK Live e foi imposible polo ruido ambiente. Que puto desastre de festival. Agora escoitamos nesta I Can Wait.

de Chicharrón xa escoitamos tema de seu novo LP Temporal. Os escollín 175 anos ao teu lado.

Neil Young publica o seu álbum número 50, e o chama Second Song. E segundo coa banda de Chrome Hearts. Xa sabedes que Neil forma parte da miña Santísima Trinidade, que son 5, pero estaría se aínda foran só 3. Aímos, Neil, día a día.

ten de fai máis de 15 anos, a Wild Classical Music Ensemble fun desarrollando unha música libre, cruda e profunda, contando con músicos con diversas discapacidades. Agora xuntáronse co trío chamado Four Nets e do seu traballo imos escoitar de Chos o Tour de Moa.

mentres estaba a semana pasada facendo unha porción do camiño, lin que Catherine Ringer, a voz do Rita Mizuko, morreu aos 68 anos. O Rita foron un dos grupos que máis me sorprenderon durante a miña estancia en París nos primeiros 90. Imos escoitar o seu Tube, como din por alá os éxitos, chamado Se Comsa.

E agora imos coa belga Muriel Dallier, que xunto a Chama Orquestra presenta o álbum Chic et Pas Cher, do que imos escoitar esta tranquil pena.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

down.

Come on in.